0: Radio Beograd 2. Vesti.
1: U Prištini su i sinoć održani protesti nezadovoljnih presudom specijalizovanih veća Kosova u Hagu, koja su prvostepena